صداقش جو کبھی کبھی خوش رہتی ہے اور کوئی صدا خوش رہتی ہے. صدا خوش رہنے